0: asta de piele neam și-o la bani de aproape să vizim.
1: Ya.
0: Pero te iba. Dan chichica.
1: Dime.
0: Y tú buena dura, dona, ya
1: chichica. Dale, chaval. Ya, ya, y todo que si te era mi hermano.